SOH tunaga kwenye mstari wetu 93.9 Lexington, Kentucky, Media Lex Radio. Kipindi chenu Proudly African na mtangazaji Linda. Kama mnavyozoea, tunaongea kuhusu Afrika. Sababu Afrika yetu ni paradiso kwenye dunia na wimbo ni SOH tunaga. Ulirudiwa ndani na Zuba Ray ila uliimbwa kawaida na King James kutoka nchini Rwanda.